quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae duti, et peccatus in

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine nos indignus, in interest tectum meum, satanatum de verbo, et sanabitur anima mea.